Det ska en sån ett vara inom chans. Eller stod vi i karnebän. Och var en dag slavt vid saun. Eller stod på vi. Solver noch mal Fiebermesser. Ich glaub, wir brauchen den Notarzt.